0: Hi guys, I'm in the purple room and we are recording the like Japanese version. So I'm just here relaxing.
1: この指とまれ。
2: この指。
1: この指。
2: この指とまれ。
1: この指とまれ。
2: この指とまれ。
1: この指とまれ。

0: さまざまなメンバーがたくさんいて、自分たちもそういうことを言ってきて活動してきているので、なんかまた一つのなんかグループになった感じ、一体感融合した感じがすごいしました。
1: Yeah, I agree. When I listen to Toy Friend, it's like, oh, they sound so good together. So, congratulations on Toy Friend as well. And let me just say, the song is very, very catchy. And I feel like you guys were able to blend your sound and SB19. So, in your opinion, how do you think Toy Friend fits into your genre blurring sound and SB19 signature sound as well?
2: そうですね。SB19 からのパブロとステルが僕たちが日本でやってるラジオにゲストで出てくれたんですけど、その時にも2人が言ってたんですけど、このような楽曲やったことないって言ってたのもそうだし、あとなんか SB19 でもなんかこんだけこのパーソナルに踏み切ったこの恋愛観の歌詞を今まで SB19 で表現したことがないって言ってたので、これは SB19 としても、そして BE:FIRST としてもやったことない楽曲だったので、すごいなんか面白い化学反応があったなというふうに思いますね。
1: Ooh, okay, that's interesting, and it's nice to know the story of Toy Friend. Because when I listen to it, I'm like, oh, so they're releasing songs like that now. So that's very interesting to me. But before collaborating with SB19 as artists among yourselves, I want to know, how do you find P-pop in general? And do you have any favorite SB19 songs?
3: So, of course, Gento and any songs, yeah. そうですね、SB19 自体のこう個性だったり、こうトラックがもうすごいハードで、まあ、なんていうんですかね、このフィリピンに来て、すごい第一印象、熱いなっていう雰囲気なんですけど、楽曲自体も SB19 とても熱くて、僕はめちゃくちゃ好きですし、まあ、B-POP 自体、あまり日本にいて触れること多くはなかったんですけど、まあ、これを機にたくさん聴いてみようと思います。はい。
1: Ooh, I'm so excited for you guys. Yeah, it's very hot here in the Philippines, so you know what we're wearing. It's like we're not in the Philippines. But yeah, at least we have some AC here in the room. But yeah, I'm so glad that you guys appreciate some P-pop music. You also have such a big presence here in the Philippines as J-pop artists. So again, we are so happy to have you here. But going back to your single, BE:FIRST All Day, as you said, is a fifth anniversary single. So looking back at your journey from the very beginning, from Gifted to now, how does this track represent where you're going now that we're in 2026?
4: そうですね、5周年イヤーということでいろんなことは準備しているんですけども、まあ、まだこう言えないことも多くて内緒だよっていう感じなんですけど、まあ今年の、まあ、なんて言ったの、まあ、今年中に、またフィリピンで、今回は SB19 のステージにお邪魔させていただきますけども、自分たちの単独ライブで帰ってこれるように頑張りたいなというふうに思ってます。
1: Ooh, okay, thank you for telling me that, and thank you for the teaser. So, look out, there are a lot of secrets coming out this year. So, hopefully, the Filipino fans, the Filipino bestie, are ready for all of that. And also, speaking of bestie, so congratulations on finishing the Who Is BE:FIRST World Tour, and you toured across the US, Europe, and Asia. So, I just want to know what were your favorite moments on that tour, and what city surprised you the most?
5: そうですね、ヨーロッパがやっぱり予想以上に盛り上がってくれたので、なんかどこで BE:FIRST の音楽知ったんだろうなって自分たちが不思議に思うぐらいだったんで、なんかまた行きたいなとも思いましたし、なんかその熱量、もう本当にとんでもないなと思ったんで、いやー、でもフィリピンもすごい楽しみだなって今回思ってます。
1: Definitely, and of course, you guys deserve all of the attention and all of the love that you are getting from the bestie because you guys work so hard on all of the things that you put out. And in connection to my next question, unlike many other groups out there, you guys are very involved in the process, like in choreographing and songwriting. So I just want to know, what is your art making process, especially as individuals? How do you guys blend your individual styles into creating the things that you put out?
4: そうですよね、まあ、まず根本やりたいことと、なんか BE:FIRST と6人で1つのものなので、そこのなんか全員が納得いく中心っていうのは本当に取れてる、奇跡的に本当取りやすいグループだなと思っていて、まあ、なんかそこがブレないのが BE:FIRST の一番